0: se stykke snakke måske i dag. Mukum at så din at så jeg vil måtte. Se om se armastus mig sunel mig i dag.
1: Men den bukvekt siger mig.